0: pengen mau kutrabi.
1: Pesi mbada pingi kana iya dabu ya nyamu utuyo.
2: Kapo.
1: Kapo.
2: Mai Teresa. Munatipasa. Mai Teresa. Ah, munatipasa so half a minute tumechita para bem para nzatu.
1: Para bem para uma hede.
2: Mm-hmm, half a minute.
1: Bas. Half a minute. Kawa iya dabu ya mamu. Adabu ya mamu nankulu pata kinyo. Pata
0: kinyo.
2: Ora.

0: mais.
1: Tá cuta, pastor. Tá cuta, pastor. Que tá numa dívida mapeta assim.
0: A culo ancene, aniversário, mas com grano. Sim. Mas nesse ano, ando pedir desculpa. Parango da Ticana, era pessoa de Nimungo. Ando de Requerera. Prende a Ticana, prende o Gamaro, quando o Gapedidi, era pessoa de Nimungo.
2: Maricira, mulher João, mulher de Aguamba.
0: Mbuya?
2: Baba ndiko pembambo pyanga ine ndapatamendo malisirani pondo na fare ile dalonge mwire.
0: Eh.
2: Mumalisiri pondo na ine ile mwenyankuira.
0: Njipi?
2: Ndi João kwani? João wani?
0: Ah, primeiro João 47.
2: Aha, ati tani?
0: Ufulana, fulana, ikulonga kufulana.
2: Ah.
0: Ah, sangri leo nanga nebo zeni?
2: Aha, mwana tu.
0: Akora kwa mshuwa takawa kuti sangri ya mbuya sesyo, ikahabe mbuya chapata wako, noseke pila darwe.
2: Mbuya tambo, tumana msani nyimbu mbuya chakwamba, tumuku ivambu.
3: Veni nyimbu.
2: Nyimbu ishi mbuya chakwamba.
3: Agora,
2: Aborece não sei nem a ojamizua.
0: Mulher
2: de Aquamba.
0: Só foi na presente. Melhor pegar com a Onano a Pacirana.
2: Tomando com a Aborece em Amizua do meu Pucuta Bango. Depois batendo a aeroporto. A Nego na Papura na Nantiro Ambuzi.
0: Tava falando que desmontaram o Tuzaleiro.
2: Tuzaleiro,
0: papi. Pinibado do corte. Da cota? Ah, não é um lugar de verdade. Rezambo, cule. Não pode acabar de ensalada, aí. Blusa, doco, não. Tem que buscar pra base.
2: Tempo, ngulonga kuti. Mbuya chakwamba.
0: Mbuya
2: chakwamba.
0: Mbuya chakwamba.
2: Mbuya chakwamba.
0: Mbuya.
2: Tepu ngulonga kuti pindu bikufewa tangwa tizore.
0: Hei, alo kani ya miapa.
2: Urike pepa. Ngondo ili hapa nseni nja tizore. Pindu nume kufama mwadini. Andu wa kufewa tangwa tizore. Mkulonga depo, re?
0: Mkulonga tiere.
2: Andi.
0: Tiere ya paka tuzalero tapasapetambo. Tuzudu tuzalero. Yupa ili ya kwapa kutuwa pastao. Yupa ili prezenba kutuwa pastao. Nena tiere ule kudalonga, re? Mioleka kuipa, re?
2: Obrigado, Mbuya.
3: Takuta,
2: Mbuya. Mbuya, sa kwa mama kutulanga.
3: Doutor Tambo.
2: Basi hapa tikona kutiita malangu hapa ngono hapa na mbuya pastori Chakwamba Burukira Munyava. Akulu akulu mbangwa zonsene zafika kuna agroso. Simu watayanzanga?
3: Ndimo.
2: Mwife ndifiti hatu wana pia na hatu. Ndima kutu basi.
4: Afe binalongefi munu. Ngucheza basi
2: nila makani. Ngucheza andi.
4: Akulumba na pikwatiramu.
5: Ndhonga ya baba na maya nga menya na mkwatu. Nae, unapatwa mendu mbenye la kuperedi. Njakuwa kuline so.
2: Atu limasu basi.
4: Unapatwa mkono mbubiswa mmaja kupisa.
2: Haa, hivi pinafune hivi kuti akulu akulu avirani. Ahi, kapu anzanga. Hili mkona kutinziza tuwa kule njinga.
3: Mwe mundimu.
4: Kati mbuya tambo.
2: Mbuya.
4: Na kuti hapa tina mkuchu nangu desia mbuya ngano. Na tangu ya hali kuti azati kaponya masentavu hali. Sipia maso kuti mkambala ntoko ziri saliponti pakwecha.
3: Pisafunika.
4: Masezi kuti.

0: Jala chibotin kabi kuswan tawawa. Sete horas na 56 minutos. Brazil pegou Sanzá, chamaram que era Chindao.
1: E a mão não sofreu.
0: O Ligirão se zunou para um pouco, mas perto. Kira za topa za tizikaliza kutitimize panu kwa kwa na nzidzu seru wa oitoraj Chatibwe nazo pampangwa za to za malungiro matatu Chiputigelzi chisena na chindao Tingamala pepu ifuweti na tipiti na yo programa ya misangani Nafukutukua tapampaka nzidzu kwa na ufemba wa novi oraj Kutuwa kwa na panzidzu ufemba na tipiti nchivira na nzata kumaputa batizive mpangwa malungiro nchiputigelzi Zibozi ndizo zinafaa kutikwata mpaka nzizo kwa nababa wa kumi na obozi wa wonzi orish Kwa nzizo wa kumi na obozi wa pindi kumi Na titemeti anahana piana Tuna kutapuka nisi kubula zetu fungira nsuo na mpiringanyo mkati mwenu studium Ya Radio Mosambike emisoro provincial ya Sofala
1: Radio Mosambike Masimu
0: mbapa tukusubenza na michini atu ya 344 metros ponda media Ma frequencia mba 873 kilohertz Nyaminga trikuveka pa 89.2, Gorongosa trikuveka pa 89.9, Plano Pabeira trikuveka pa 96.5, Kaya na 98.6 FM MHz. Tikwenda kudwala mpapa nchini atu odzwisi apwa www.rm.co.mz.
1: Yamo non so fala malungero achisema.
0: Europa busha nchangini ni vovo menino kumichini ni nanzanga João Chuvu. Na kama watu hapa kichikichi kunsana ba ba ba Sili ndeke nembo tana kutimusabidu zakalo kutimbuya sapirikezwa na zukuruache Hapo ndipia didi famba wiri na kutifamba wiri ndi ntombwe Hazukuranga lungani pangono basi hapo para kuti mkundu longu tila nada vuvu Hatisi teke ni anji anji no
2: Yavu imbulero mwati pasa basa yavu
0: Nakita njibon
2: Mbende kani sikuru isi sinatu pasa yavu isi
3: Sina wira mwadwa
2: Ali sina wira mwadwa
0: Tachira tensele ni pano
2: Aha
0: Cheza pantokozi Chinchino titense ni pondo
2: Mwana tu
0: Abimu muna shiadi mbuya fambe Eke
2: Ngabu wana patira ndodo Patakinyo wana patira mbu kandudu wa yavu Mbuba nabu wana kundu
0: Pano hapa Titense ni pano hapa Imu manidikila pano
3: Inde
0: Ate dozi ora
3: pamoja.
0: Ini ngapfu na bukandiki.
3: Mwemu di modi.
2: Apa tapata ndamba apa.
3: Apa ni ndamba. Pata pate wa patra ngapfu na busavu.
0: Apo ndipendi difamba na zukuru.
3: Mwemu di muya. Uno ndiavu ukonda ndiavu ukonda kana ntima.
2: Oh yavu ndiavu mafuza mirandu.
3: Mafuza mirandu. Pinokali ndiye basi yavu.
2: Mwana tu.
0: Hapo ndipendi ndikufundisha ni mabasa.
3: Mwemu ndi mu.
0: Hii ni panga pamara.
3: Ndimo mweni yavu.
0: Hapo ningakona kufundisani ndina chitanje.
2: Ngabe. Nakalira zukuru ende kaliri pansi pamuti basi.
3: Pansi pamuti pampapaya.
2: Yombo mpapaya ngabe sana.
3: Sanini nkundumu.
2: Malongero yavu.
0: Apo ndipo ndi famba na dzukuru basi.
3: Mwemu ndimo.
0: Ini safuna maningi famba na ima.
3: Mwemu munga famba na dzukuru mukufamba na ngirozi.
0: Exactly. Songa tine
3: famba na ngirozi. Azungu
0: dadi.
3: Mwemu ndimo.
0: Exactly. Basi basi adzukuru.
3: Kanda yavu.
0: Kufunda hapa nakuti
3: mafuta. Tipabuti, tipabuti.
0: Timizi mafuta ziponye notisi.
3: Na kulikirani yavu.
0: Alright, alright. Mwani kiri kuna nzanga mbuya nishi mbuya nishi kunja kwacha. Mangwana ndidi mingu mangwana igreja. Si mangwana ni basi tae. Aliru muna jogo kono tae. Masindikiru ampira. Zajiteni pati. Zajiteni ndime neyo. Ishi sila ni mbuye ishi. Ya kupata nkata ishi.
4: Basi. Kubulikila nyanza rovu mpaka kumaputu. Kuzumbu mpaka kuindi kunkoma. Ngafuna kufunza ndidi ya paka sitone. Wataka kwa napa useri wa oitorej.
5: Rádio Moçambique, Sofala.
0: Tirico subenza na mitini a 344 metros pa onda media, uma frequência pa 873 kHz. Apo ndipedidi ndibwe nazo pa mpangwa za malungiro matatu. Tingabuka pepo na tichemiri mpuya hantu nyoki.
6: Muito bom dia, as notícias em português apresentadas por Mário Manua. A Administração Regional de Águas Aracentro busca estratégias para reforço de mecanismos de prevenção e respostas a desastres naturais na divisão da bacia do Buce. A ideia é encontrar formas que possam levar à redução dos impactos das enchentes. Segundo o diretor-geral da Aracentro, Hilário Pereira, a gestão sustentável das bacias hidrográficas exige um trabalho contínuo de monitoria hidrológicas para garantir segurança das populações e preservação dos recursos naturais. Utentes de viaturas de transporte de passageiros em algumas rotas da cidade da Beira enfrentaram na manhã desta sexta-feira escassez de transporte. O bairro da Manga foi um dos afetados pela situação que criou embaraço às pessoas que pretendiam, por exemplo, ir ao trabalho e à escola ao longo da manhã. O transporte era assegurado pelos autocarros da Empresa Municipal dos Transportes. O chefe adjunto da Brigada Central da Frelimo de Assistência à Sofala, Gonçalves Gemus, pede aos transportadores a manter calma perante reajuste dos preços dos combustíveis, assinalando que o governo vai tomar medidas compensatórias. Gonçalves Gemus diz que o governo já anunciou apoio aos operadores de transportes para reduzir o impacto da subida do custo dos combustíveis e, por isso, a classe deve continuar a exercer a atividade normalmente. O político falava no momento após a sua chegada à cidade da Beira, onde, entre outros objetivos, vai reunir-se com os órgãos de base da Frelimo no quadro da preparação da 10ª Conferência Nacional de Quadros. Acompanhe estas notícias em Xicena e Xindau.
7: Anya kufa tukuzana zumbangwa nzizunu nya kuzulonga ndini Joaquim Sombe. Mbuto ya kusakana mabasa kumira mazi pakatu padzikwati na Mosambiki ndiwa kusaka mhamvu za kusiana siana. Pakati pako chelira na kukonda one kainango nyatu wa kubulikira pa mazi gawano pa tando ya buzi. Zana kutizi ndi nzero za kusaka njira za kupungula uipi na pinango pinabulikira kuhundi ya kuputula kukonda oneka kwa mazi na kukonda zala mkati mwaino provincia. Olonga kudachita nkada mwankuru wa Ara Centro, Hilário Pereira, alonga kuti pakati pako wanzira na kuchita kuti mazi akale kuoneseswa kakamwe safirika kuti basa ipatwe kundi ya kudinka na kuganikira chizikiru cha mbumba pakati pako chita mabasa mabozimbozi kubulikira pakufumba kwa mazi nkati mwadzikwata Mosambiki muno mprovinsia. Alendo anafamba na pyompe kufamba na pyokwata afambe kubulikira mbuto zingasi za kufamba pano panzindo Beira nzizuna kugumana mpingo amachibesa siku ya chishano poneka nyatu wa kuseka kwa pyompe kufamba napyo pyokwata anthu pakati pa Olendo chisa cha kumanga ndicho chakuti chaona nyatu kuti bwana muzone na kuti pepe chitisa kuti anthu ale kufuna kuti amanga Ulendo haende mbuto zabasa pontho na mbuto zofunzi chakumechibesi sana kuti pyompe kufamba napyo ndipyo pyakuti pida za ganikirwa na machapu akumira kupa kufamba napyo pya munisipio ya pano pa Beira sidikize wakulimirira kutsindi pakati pandala Frelimo muno Sofala Gonçalves Gemus alikupemba kuna anjikwata anthu pakati pa Olendo tera kuti unzizuno akhali anthu akuphata ntima kubulikira pa mitengo idakwizwa ya mafuta parafino malonga kuti utonge unatu sekinzero za kusiana siana za kupezera. Gonçalves Gemus alonga kuti utonge nzizuno alonga kale kuti anata pezere kuli ala nafambisa pyombe kufambana pyakwata anthu pakati pa Olendo twera kuti wakonde kukwiza mitengo na thangumbe kukwira kwa mafuta parafino na mwenemo iwa alonga kuti basa inatepitalizi na kupatwa malidi mwene mbifamba ninga mwakale wapanso kondale akapilonga panzizi pakumala fika kwa chipata panzindo Beira pepale iliye akala kuungana na apanso kondale Frelimo na atubatubu pakusasanyira nsonkhano ushumbakalo chikumi ukulu wa atubatubu sikale mpangwa zathu.
8: Masoko mangwanano sabudulino ngondime chindawo kumenengwa ndini Jose Manuel. Vokonerera mukulu mulambo pakati no pakati penyo nyike ya Mosambiki varikulula mazano akavanga kuitira kuti buji litambe kutambujika ngondambe. Ihurumumwe udikana kuizwa mukati mokuvika kana kuinikira e village pomwe no district kuti litambe kuzala ngomatongonda omvula kana kuti ndambe. zvaiverekaitwa kuvhira muhana mumukuru wane anovonerera mulambo pomunhu mukuru jopakati nopakati poino nyika yemosambique vailario pereira vachiti kudikana kutsvangwa mazano mamweni oushoni kuti zvino atotangwa kuti budzi tambe zvekutambudzika kana kutamba hwareke vanyakupakira mukwerere kuti kubva kumuzi kuenda kubasa mumangwanano ochishanu chino vatambudzika zvikuruwane maningi mukati mudhorobha lobera ngokuti venovo zvapase vaita chitreka chimwe chokutambudza kuna vantu ngokuti vona vari kuda kuti mutengo omukwerere uve uchengejehwa ndipo vantu kuti vakwanise kubuda mamuzi vaende kubasa vava vachishandisa mukwerere jinozi transport municipal dabaira mukuru wane muchanjo chisungu chaafrelimu mukati mendo nyika yemosambiki vanoinikira nokubesejera provinsia yesofala vagonsalve jemus vari kunanga kuti venovo mukwerere vanodikana kuzwa shuviro jehumambo kuti vakwanise kuteka-teka kuna vantu akusyikalipi kubala ujohoyohwe vagonsalve jemus vapindira vachinanga kuti humambo wava uchimimira samusambiu mazano akanaka okupungula undaurombo ukuengejehwa kwomafuta kuna veya vana mukwerere javo mukuru wano uchisungu waivireketa pamukuvo kuti ena wabva kudzuka pagavhorondeki mukati mudhorobha lobera nochidisiso chokuza kusungana novagondeki vochisungu chaafrelimu novamweni vadi mukati mokunasirira musungano uchigumi uino nyika yemosambiki unoda kuzoizwa mbaimba ipo aya aingari masoko edu ngondime chindau
0: Basi, tamara kuziva mbangwa za malongero matatu kubulikira muntu munhu mustudio ya Radio Mosambiki emisoro provincial ya Sofala muntu munombeira apa ninga musapedza kale kasi patoni nzidzi wakwana pa usere na mapindi masere oitoraj na oitu minutos ndipya didi ndichemere mbuya antonyoke apa toera kuti akwanise kubwera nayo apa programu ya misangani apo mbuya antonyoke machibesa didi

0: Pechitika ndi ninji Martinya?
1: Leka longa, nava mimba, tamanga kuenda kutsanga, pia manyadzo.
0: Pinango, pole kala chisai cha kupika kidagya iwe?
1: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ningasanga nule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa chitiki, tikoe kubiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kubiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na mtengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya kondo, pita nchifirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalamina pia unyai mzinga kutungireka. Penu, patikiriko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndi kufunika kukala nayo. Awa ndi magrizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
4: Um pouquinho com um covarde que está um birim, uma comedir homossexual, não homossexual homem, 14 horas e 21 minutos, Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, e recomendou para Madeco Omtambo, Madeco Otuna, para o contato de Zola no Tuna Mucato Madeco Zola no Yamasserinome.

0: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
2: A vida digital em casa é fixe, né?
3: Koninzanga, usabizua kuti mosambola unatoma pansiku maku mawiri pantanda ya buinja?
4: Ndimo mwene, nisabizua kuti chakachino panati paoneke mapiga. Misoke na burukira yukubana kuchita 12. Pontombo, majornada na chakale maku mawiri na mawiri. Pa majornada ni wa panati paoneke masenzekero yukubana kuchita maku masere na masere na funapangizwa pakweja.
3: Ndimo mwene, misoke kufunikira munu Mosambiki na fika panyuba pako. Burukira pa kanal mania ya temite.
4: Dinati ndisensemeri jinchino vano diedembu kagule chiombo cha temite tuwera ndikwanise tu kuona masenzekero a Mosambola chakachino.
3: Temite, zikwe uziwisi ili panyumba pa.
5: Ini ndapidola tani pepi.
6: Ninji.
5: Piambuya.
6: Ulipasala kuona minatu nato?
5: Si pepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
6: Unachita kubala?
5: Ngabe, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
6: Usafuna kuchita tani mhapo?
5: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
6: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunzi tuwera tiziwe, nikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
5: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
7: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai muzi na kutungireka. Fenu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
8: Mafalawa asave kanji. Ndinziz warado Sambiki moro monombaira tuera kupasera na luz pa malungero a chisela.
9: Anyakuva Radio Mosambiki tabwera panze dzono na pindi athu kulonga thangwe mafala wasavekanje pindi hili manje mwange ni chwa kisombe lero tabati chiti na mbuya João Chikenge ndiye ali na ife pansi kole tira kuti chiti pindi athu ninga mwanzwelero manungu achi
10: ndini wadidi mulungu asati pedza kukhala na pyaka pisinji pyosene pida malefe asinja soweka pyasombe ndiri pano na imu pa Radio Mosambiki thangwe kuchemere sana mulungu akhale na imu kwandwa tipaidzi.
9: Mwamwene, pakati pa mafala da bwere sefe lero, tinava mafala kulonga tangwe ya kutumbula, tetula na kukaula. Kwa dimbani, muntu no?
10: Muntu ushu asakala kukaya. Iye ndi Wilson kubukira kukaya.
9: Tumbula, kaula na kutetula. Biasiana kwa dimuntu asakaula?
10: Kukaula. Penu kutetula. Maka tutome na mpangwa na mafala mazinji kakama.
9: Tinatoma hapa kusianisa kwa tumbula na kutetula. Tingamati na zolonga kaula.
10: Kutetula ndironge tangu ya kukala ndi muntu abukiro na puti. Puti ile isafunika kuti tetulwe.
9: Tetulwe.
10: Si kuti tumbulwe tae. Tetula ndi nzizi ule unakwatewe fena. Peno ndi munga wakusongoka. Mbukwanisa iwe kutani. Mbukwanisa kutetula. Ungafuna kufinya. Kujekwe pa kuchifinya chipute jire. Tumbula ndikupi yuko.
9: Ndikweku.
10: Apo tingalonga kutetula kubodzibodzi kule. Panangu ndi nsomba. Nsomba kutuwa zitetuleni. Zinajari kwa tizi kwende changaza na kusisima. Taku sina sisimirisa. Ndi mautumbu.
9: Ndi mautumbu.
10: Ya safunika tetuliwa. Tisa tetula. Tetu. Zonsendi samana na kuzitetula. Hapo ndi chinalongwa kutetula.
9: Kutetula.
10: Chisena chatu.
9: Ndi chisena chatu. Pepa hapa ngufeka kutumbula na kutetula safamba pabodzipeni.
10: Kutumbula na kutetula pisafamba pabodzipeni. Kabe tetula mbukonda tumbula.
9: Mbukonda tumbula.
10: Hapo. Nga tetula basi mbusia tepale. Penu mutula tepale. Pinaonesa mbonya atu wapondo.
9: Nkwa Tosh Wilson atipanga tangu ya kukaula. Kukaula. Muti wakauka. Hapo. Kasinjikene kukaula na kutetula mpia kusiana na kutia kafuna lesera pepe pitatu. Kampi bozibozi tai tai. Mwenye kaula pia siana na kutetula pia siana na kutumbula. Muntu nkabi kaulo?
10: Muntu nkabi kauliwa.
9: Unakauliwa ndi muti?
10: Mpepu ya bwera. Ntawi ya manga. Kau. Ya kauliwa ntawi. Wakauka ndi muti. Tetula mpinangu mbu ya
9: soo. Tetula mpinangu.
10: Kani mbitileke kufunga za pintu. Tangu funa kusasanyina chesena jato kwa kalefe ndifia sena. Na kuchika ntiro mkukwanira.
9: Mkukwanira?
10: Haa. Kauka wa kauka ni ntao. Kwa ntao ya nkere ya kauka. Tisalonga pepi.
9: Haa. Mkee shule wa kauka.
10: Mkee shule wa kauka.
9: Pide pita chonzi hapa langana ani basi.
10: Muto
9: nseno mara kauka.
10: Chonsene ni jina ntao jisa kauka.
9: Jisa kauka.
10: Chako konda ntao jisa itagbandika.
9: Jisa itagbandika.
10: Jisa mpebu dabwele ya gbanda muti uli uba. Mwenye kukauka. Ndekuti pana ntao pepi.
9: Pana ntao. Pana
10: mikano. Ya kauka.
9: Kode pana unangu mkwatu. Adati mweresera mafala nangu.
10: Mbote mbuya santu kutiku ngamba.
9: Ngamba.
10: Alonga
9: tani. Akafuna kusaka kudziwa ngamba na kukaula.
10: Asaka kudziwa kungamba na kukaula na kutatula. Ndiyo zina la alonga.
9: Piasiana.
10: Piasiana.
9: Muntu angapata panangu nditsamba. Anaingamba.
10: Akungamba.
9: Kubiri atu ya tsamba tsamba ile. Panangu namba angampole.
10: Tiku ngamba.
9: Leka ngamba kubiri tayi. Mbwenye muti nkabi ngambiwa?
10: Muti nkabi ngambiwa. Nkabi ngambiwa muti. Kina ngambwa ndi tsamba. Kina ngambwa panangu ndi dinyerwe ni trinayo. Shia ni ngambira dinyerwanga. Nkabi kuikaula dinyerwe.
9: Nkabi kuikaula.
10: Pontu kukaula dibwerele pontu. Sasawa nonga kukangandula.
9: Kangandula.
10: Kati matsamba penu chintu cha kupatana. Chiri pabozeboza afuna kuchikangandula.
9: Kuchikangandula. Kumbebozi
10: ya kukaula. Ya kusianisa mapindi mawiri. Ndiye tisa konga kukaula. Mwenye pidalonge pepano yipi ndipepe mbeso.
9: Nsomba sapanduliwa. Gafuna kutaitasike tani.
10: Kutaitasike tukupandula nsomba.
9: Tula kutangamala iwambe.
10: Tile wala iwambe. Tingalonga nsomba ndi nyama zoseni za mazi.
9: Ndi nyama za mazi.
10: Makakana. Asapanduliwa.
9: Asapanduliwa.
10: Chikowa.
9: Asapanduliwa. Dowe.
10: Dowe.
9: Asapanduliwa.
10: Jiriri.
9: Asapanduliwa.
10: Asapanduliwa bondo.
9: Mpombwe.
10: Mpombwe. Asapanduliwa.
9: Asapanduliwa. Ndimo mwene. Ifitenepa tunatitufungi pano makani yatu wa siku wa lero. Mbuya chikenge na kute mafalato. Amala na pano.
10: Ifitinafunga na pano. Pionse ni psafamba na nzizi.
9: Psafamba na nzizi. Tanzibirangi
10: mwia ya kutongireka.
9: Ale kutanafuna kukutumizira ni mbu mafala. Anapita na njira ipi.
10: Abalanga. Mwansene ni kudakalemu ya nkondia sena. Muli kutete. ma district mbazinja na vachisena mulimo romba musava chisena marumeyo chisena muno mbera mudazungulira sofala ndi chisena mungafuna kunditumizira ine mbaliano kupedzana na mafalasa longanje kwatani pa pisere mumupata pinomwe mumupata mbo pipemba pishano lembani kweko kudakhalemo mumupata ponto pisere mukwata ponto pishano patani ponto pifemba patani ponto pinomwe na pitatu hapa nkulongera kuti weto sete 95 85 973 ndiye mhangwa zachi vesesani mwadidi pa mafalao a salonganji mbanewa
11: takuta mbuya João Chikeng na tangu ya mafala labura naifi pansi kwa lero siku zina mazina tinabuya na mafala nangu analonga kuti mafalao a saveganji
10: ndi mwene kuna shamwari kutendi ziwe pangono mbuya sombe
11: Andi.
10: Anangwa salonga.
12: Iwe, nkabi kundipa ngambo, undilongambo ini muradi Mosambiki, ungakala pa mafala wa salonganji.
10: Nditomere tunambali angadasala pa yanga ndiyene. Baba angadasala ndi Bernardo Jose Chikenge. Pana Alberto Jose Chikenge. Kuna Agustino Jose Chikenge. Pabozi na kunyado nsene pita na mwemombu makumunyikiru wa musina kuchulani mazina tae. Bindinu mpambo ntunda wa wanyapaza. Pianyanya likweko. Pianyanya mwana na pianyanya nkulu. Abero chuoyo, shiku mortero, na anango sunene na ndivesera. Iwe mbo mbo wangembo, framenga, kweko, kala na ntendere yako, ndivesere basi pina longene. Ndili muno gwenjere muradi Mosambiki. Tumizani mbo mpangwa mwoni mukalipa kweja, na mpodi bisala mwana mamuna dae. Ndili muno inembera.
11: Takuta mbuya João Chikenge, nemo ndinishwa kisombe, nyakubuwa tana zabura pontu, pakati papindi ya mafalawa saviganchi. Salani.
8: Mafalawa asavekanji Ndinziz Warado Sambiki Moro Monombaira Tuera kupasera na luz Pa malungero a chisela